kuka, waya waya ngasapa, dressi songi kwelika, kase ngamkotelu mama, angi ngasala kuka, waya waya ngasapa, dressi songi kwelika.

0: كنت هو بركي فوق ما يقول صار نمسوا عليه إن بركي اللي بوصله بسوي منا كم؟
1: لا زوجي أنا ما يرى.
0: منا كان لو سوي عندهم؟
1: إن بتقول صار نمسوا عليه كم؟ إن جوا جوا جوا جوا.
0: إن كم؟
1: إن جوا إلى جرينا كم أستطاع؟ أنا مستطاع لو ما لام بيت جاسي. رجع ترى سندرو ما كسرى سندرو هو ما أنجزه هو ميري على سواني كنا بزين صار عندي سريعة ترى جاهم بس سريعة زين صار عندي. أصلا بتيري بتاو سيرا بتو بواي سجل صار عندي غرير أكيد. Aduh, kita mesti ada nama hidup ini. Kita ada satu pasal yang kita punya, satu kredit yang kita jadi memilih. Jadi, kalau kita mengalami kesulitan dalam bisnis, kemudian saya kini berusaha cuci, bukan pasal, bukan kuka satu sahaja yang kita jadi memilih. Kita punya apa? Bisnis itu, what device? Kamu tanya mungkin, apa dia mahu cari? Ada tu ada boring. Yo, mana kaitan ini sama sekali? Kau jangan mengajar itu orang. Kalau sekarang orang buat lagi sahaja, kalau kita pun kita pun orang buat sih, ajar itu orang. Bukan cakap sendiri. Kalau sekarang orang ajar itu orang, dia tinggal. Ajar itu orang dia berpikir, ah, nak kira ni apa? Kalau sekarang orang buat itu, buat lagi, dia nak kerabat orang nama dia. Kalau kita buat sih, ah, buat disiplin, buat nanti jadi, buat jangan kapur, buat jangan meringkup, buat sih dia. Kalau sekarang orang lazim kita orang ini kita orang kita nak kata ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni